Voilà. Ah, tu n'as quoi, mène? Je m'en bi makeo. Na je souhaite à tes noms. À tes nana quoi miritu. Anes coche. Auguste Wicalo. C'est tiendo mama. voilà. Et tiro chinoue netrahe, moinette Pascaline et Losandro. À tes sango ya butu yaya. Iriwambo yaya, iriwambo kaka. Voilà. Butu ezanango bien. Nazananga bien. Makambo tu ezo bongama bien. Itigali peto yebana. Moi pona yeba eza isuji. Mibisike kutu. Muchireke chihore. Muchireke chiduse. Muchireke chiduse. Muchireke chiduse. Enone nzakano ya Auguste Wicalo ati banduma nore kwa mutima ya Auguste Wicalo ati kuple ya katekista Alois Echala ne kuple ya katekista Matiansi Echala ne kuple ya Mapendo Kilala Eburomo animatrice Kalichi Faida Eburomo animateur Zelote Ekansesa honorable Mac Mukane roi erwa ne couple ya ki halo ebromo ne couple ya réparateur Vicky ekakuba ne couple ya kamba kambalume ekalemire ne couple ya mwangaza echangaka ne couple ya maseka echangaka tukobwa tutino muri ko mutima tukalangira na shangwe na munafare na bufelewu ekanyatse na bo tisabwe Ernest Kahwere kula na bujorje mutombo na balenga bo mukane rua abo bukore kechihole muchireke chiduse ngana jenga karanga na mauti nyanekwe abo bubabe ha naho Echine mbane chiuma. Sikofu. Na pere profesionale. Ekenach. Tuko watutono nari komutima. Na ishe mbala chiri atu chanjimba. Kwa nenga Philip Makomera Kasenzeha. Na akina baba siku lipaluku Melkisedeke. Akambale chiri atu chene chechuma. Echikabwe yibi chindonga vya dendo. Neruchikare komore ngini ya wahi kako. Neruchikandale kitu watutono Rodriguez. Nyanyo kwa kanda kidogo. Okay.